da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Evo nas u pozitivi, danas zaista možemo biti sretni i veseli jer imamo jednu zanimljivu priču koju donosimo sa krajnjeg sjevera Evrope. Siniša Sile Baković i Emir Abdi, gradačički zmajevi, osvojili su Nordkap, najsjeverniju tačku Evrope. Nordkap, slikovito mjesto susreta motora i mora, ali i kopna, usred arktičke prirode. Nordkap ili Sjeverni rt je na 307 metara visoka litica u sjevernoj Norveškoj, koja se često naziva i najsjevernijom tačkom Evrope dostupnom automobilom i motorom. Smještajen na otoku Magorea iznad Barencovog mora, nudi spektakularan pogled na Arktik i poznato polarno ponoćno sunce. Motoavantura zvana Zmajev put na Nordkap je nakon 11 dana vožnje u 4 sata i 23 minuta upisana u historiju gradačkih parkera nakon pređenih 5000 km. Dvojica gradačkih zmajeva stigli su na najsjeverniju tačku Evrope, mjesto Nordkap, koje se smatra jednom od najvažnijih destinacija bajkera širom svijeta. Za bajkere recimo to isto kao da ste se recimo popeli na najviši vrh Evrope ili svijeta, jedna vrsta ispita snage, izdržljivosti i ljubavi prema motorima, putovanju i avanturama. Siniša Baković, predsjednik motokluba Zmaj 1974 iz Gradašca, dugo se pripremao za ovaj poduhvat. Nažalost, mi jutro

0: centar za čistoću grad Čačak. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: zanimanje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate, poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti, rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine, spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
1: 061 142 022.

pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.

vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

I poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom izdanju Kolaža nedjeljom na FM 98,3 MHz. Ono što možemo za kraj reći je da nam je bilo lijepo i ugodno družiti se sa vama. Za kraj imamo još jednu muzičku numeru, Kemal Malovčić, Oko sane procvjetala polja. To ćemo evo imati kao završnicu ovog dijela vaših pozdrava i muzičkih želja. U preostalih nešto malo manje od 30 minuta čućemo još nekoliko oglasa, obavještenja i reklamnih poruka naših poslovnih partnera. U gradarstvu Idlije toplo, vruće i sparno, sunčano, 30 je stepeni Celzijusa, tokom dana temperatura raste, moglo bi se popiti i do 35 stepeni Celzijusa, ali ljeto je, jel' treba uživati u onome što nam nudi sunce. Očekuje se danas da će biti najduži i najtopliji dan, 21. juni je zvanično, dakle dan kada kalendarski počinje ljeto, najduže godišnje doba ili najtoplije, a na južnoj hemisferi u isto vrijeme nastupa zima. Za stanovnike sjeverne polulopte ljeto počinje u trenutku kada je sjeverni dio zemljine ose najbliži suncu i tog dana visina sunca u podne, dakle za nekih pola sata, odnosno sat i po, jel? Visina tog sunca u podne je najveća tokom godine, a noć najkraća, dan najduži. Iako mnogima omiljeno godišnje doba ne počinje svake godine istog datuma, ljeto uvijek nastupa u periodu od 20. do 22. juna, a zavisi od toga kada sunce dostigne svoju najvišu tačku. Prema najavama meteorologa, ovaj prvi dan ljeta ujedno će biti najtopliji dan u dosadašnjem dijelu godine, a očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme širom zemlje. Dnevne temperature kreteće se od 30 do 36, lokalno može porasti i do 38 stepeni Celzijusa. Nastavljamo se družiti sa vama, slušamo muziku i reklame.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji, uslovi, srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima, uslovi za kandidate, poznavanje rada na računaru, osnovne dužnosti, rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine, spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Ekeprint Gredačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.